tondo tana misina mazi na kueni mpe malongi akiadi chima wambi wanchie angwala nchiku bakiri kobidiri mwane abwambe nchiku bakiri kobidiri mwane.